Абсолютно видимо. Тук я съм галабе. Видимо не е една. Кисравек со ад видимо не е. Yeah.